Oke na ogwu gị a, ke na ụkwara ụtọ. Ị ma na mgbe mbụ, ma ụkwụ mgbu, ma ụmị ọkpụkpụ, ahụ mgbu niile ji m nasị na nke na ọbụkwa naanị nka. Mana kemgbe sapiesie batara, na-anọnyere m oge niile, ma n'ụtụtụ ma n'anyasị, enwetala m onwe m. Sapiesie 95.5.